Dobro jutro svima, 7 sati je i 15 minuta. Mate, s vama danas se družimo u ovom našem prijepodnevu i popodnevu, a mi idemo na stanju prometu.

0: oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
1: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u budžaku svog života i moli se Bogu uzalud.
0: Ova pisma refa

sreća moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do otvora